0: Radio Monnezza.
1: Muito franco, né?
2: Aê,
1: ma
2: aê. Aê, tchau, bueda. Menino, lá.
1: Né?
2: Aê.
3: Oh, yeah. Holla if you hear me. Yeah.